wala yata librende zezeze bele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na manesa kala ya kumene yana na manesa ta come and pray kala ya kubali ya to intoleze zonze zuze bele vronoza.